0: se domičinu po šestčiche strubi moj do Serbske Vužica tiž zvonkani ješ, ako viem, zo nás tiež o sebe netko v dovolovém času přes livestream svuchače a tak zoniče na kúžde pat od Milana Čencarano, kak je vusovanie napelnené a s čím?
1: No dobré, Anie, hajkaž zvučené má Jan reálne dom športové pokyve za konc týdženia. V našej hudžbnej rubrice ponže vo nevšie jedné instrumente, nimo toho poľadneme skrotka do aktuálneho vúľadka a na džičí čaká na podžieväčších viezo na štundak.

0: To bude dženca letni džen, zaso ale nic cele dajki horce, kajž včera vostanje skýre pomročeno, tak kajž netko vidiča a potom od připodnia so moža švijele přidružič. Hej, a včera na vosebie horcem dňu je Andrej Bulang svoje zastojnstvo zakončil a zvožil jako vjesna nosta gmene Nebelčice. Za njeho nebie a netko jeho rade citujú zastojnstvo funkcia, jenož na papiere, ale byše za njeho skutkovanie na zromadnosť, za ľudí veľs, za přichod svojbu a dziečine. Samozrozumilivé byše za neho tiež čas zasočovač a moca energiu investovač do živenia zromadnosti tam tiež ve gmene. A sú toho dživa v uvichu pak so tiež, tak Bulang dále praj napiatosť, že kýž nebychu za neho viac zastupujomne, tak je rozsud za cofnenie zastojnstva padne. Nedživajce toho sobu kolegojo na zromadne dživo so doponia, kaž napríklad viesanosť sa skrúščiť s Marko Kliman.
1: To, co ja možnosť užiť, so ešte junú pola Andreja Bulanga za zromadne dživo poďakovať, lebo Andreja útrobne ďak za šú pomoc za zromadne dživo a všetko by za ďalšie živinský púč všetko dobre

pohľadáme na to, što je so koncu týdženia, na koncu týdženia. Votmeje, džen přírody svieča ve kravatovom mnie. A to júce, vodajte mi, ktorá je mi skôr z žabka ujeva. Júce ve kravatovom mnie, to sče vútrobne prošením. A to vod jednačich, hač do navečora bečich. No hej, a v našim regióne, što je so za staré auta hory, je tiež na oldtimerové zetkanie do Bošic, prošené oldtimerový klub z Bošic, svieči letné svieđen. No hej, a doječte si tam, vobladajte si kovo jezbu napríklad od džesačich. A potom tiež zase zromadný přijest, kýž bude popoludňu cioch. No hej, a vo čilne Deremeče je tam tak a tak postarané. Při nedeším kupanským hače to dobia ešte raz rec. Večerné zariadovanie s programami sú tiež spřijotované. A potom vodňostroj. A když nejste fan oldtimeru, to tla môžete nedívajce toho potom večer předvor stupič a tam na vodňostroj ladač. Metazoli svábí do Mivočic, zo tamnejšie je skále. Včera bieše hižo zazbie se sčítaniemi a dženca ponže se spřítulnými koncertami dále, když sa vzaktérojo sú podľa od napu dživečich večer, tam brečnajdarec dvojnikaj vústupitaj a potom tiež Katalína Vornarec z Novej Viesky jako skety. No a ja ponže lú, to noch chceme zabyć na to pokazać, je zaso Młoda Żolma Radio Zatkula popuczu, młodzina, a szice czyki są za sport przy wysokim saku horia, pojudu do Kulowa, do tamniejszeje lesnieje kupiele. Wod czestrzych zahaja so burisania.

0: Skutka bych na to skiczmiła, zodzie. Bicz woli bólowa tura, radia, zatkula, zaso dale do kulowa. Was przeprosy, wosobins, Felix, tyż?
1: Zatkula.
2: Neszta hewak.
3: Zajšve tydžen odmier so Krusčicach 7. stácia letušie bičtúry Rádia Zatkule. Pomovku so potajkým vulke finále Miłočicach blíži. Kulovie pak leca išče pobyli nesme a tak chceme si na každý pát išče do tamnejšie oblubovanie lesneje kupiele doječ, so bychme při nádžiomne krásnym vedrie volejbul rali. Štuž chce, môže so vizor tiež kupač, silut abo druhé vece zesvodžeč dač a odpovedujú k tomu je moto tutun raz. Kupanska drasta. Veselíme sa tu iš na poriadnu beach party Kulovské lesné kupieli.
1: Zatkula.
2: Nic sabič.
4: Pončelo večo.
0: No ja, když tam si dojede, že tiež kupaniu, prošu na kupanského mištra Uwe Mikela tam suchač. Dvimenčenie po celky nasedom.

0: pred hač s Kristofom Mikoškom dále do rania poličíme s bývajom. Več menšinu, dosvete mi, je na rečená božné slovo.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Regina Korenkec z Strieščan.
2: Dobre ranje. Dopomínače sa ište na Tigra, ktorýž by by mi v Lipsku popoču. Vun bu privátne, jako domiace zvierio džeržane. Trend si neušetne zvierata džeržať stupa. A tak sa po celom sviče najviace exotických domiacich zvieratov v Nímske předava. Dosahá co zákonio vo škyče zvieratov, abo ranicov božel nie. Tak dostaneče napríklad malé rymzaky abo žáby, hýža za 20 euro, abo novonarodžené lavy za nekak 10 euro. Ale runie tute zvierata treba ja osobito škyt a odpovedne živinské vomenenia. Mává klitka nedosaha, je pak husto realita. Papagaj chce viacero kilometre v obdžen léčeč a morská nopava viacero kilometre púač. V obsedžerio nemôže odpovedne živinské vášnia zvierato zmožnič. V opačne džerženie a ládanie zvieratam škodži. Runočasne poprachuja zvierata v svojom prírodnom živinskom rumie, kdež steja husto pod škytom. Jenož dokež môžeš zvierata legálne kúpiť, nereka to, že je vykovanie s nimi legálne. Neexotické domáce zvierio je přeco lepšia voľba a zvieratovňach vesela som mnoze srečno-európske zvierata nad novým doma.
0: Dobre, Regina Korenkec z Drieždžan, venadoku a zamovitosti Bačoňskej vosade. 4 menšiny dosedmých.

Cibilki, na vosom je dobre ranie přejeme z budeského studia a to máme nekotre pokyve prebele vokomikne neje lus, no hej to je samo so zbývajc, zdukeš je tujšto ľudži v dôvodu a potom hej vesne svičenie hakle za týdžen zase započnú, mi sa zdá v sernaniach, kdež smím hižo raz kusk do predka poladač. Vy môžete so podač tiež na predstajenie a zetkanie oldtimeru, to chcú rade povedač a poprajč. A když ste hižo popuču na oldtimerovej turie, to chcú ešte podač, zo je tiež ve stopinie zetkanie. Snáno môžete do serbske vúžice, vúžičanske, vúžiske aj se stopinianským zetkaniom oldtimeru tiež. Hej, zjazač, jeli to chcete, to môžete si tam a jo, tiež historické koréte vobladač, čo je nehač se s 4 kolesami abo se s 2 kolesomaj. Metazolis, to je vosebite koncert pod hohem nebjom ve Miłoczanskej skale, dženca se serbskými aktérami, vútrobne ste tam prošení, a to na sluchačná brečná darec dvojnikaj, a tiež na skety, to je Katalina Vornarec z Nové Viesky. Pondželu, to ste vítani do Kuluskeje lesneje kupele. Radio Zadkula je zase popuču na dalšej turie. Menujce tam do lesneje kupele, šestčich so vúrysania započnú, až tu ište podľa byč, prošu hižo, na po šestčich namiestne byč. A des ešte nejde ve Honolulu, a chcete stiehovať čemu přes livestream, to týždže vo 20 hodín nezapasnete, neskomčíte ničo. Vy menšine po civilky na vosom.

0: 5 minutinov do napu dživečich je čas za krotko po ešte pretož napu potom dundank přikvata.
1: Nová Vukovanská stráža ve Zdžiri mieše svojim prvním mesacu ve službe niečo 100 zasadženiu. Vočensnišeho je Zdžirianská stráža, ktoráž je nímalie 2 milióna euro pvačiva, strebným korobným autom s dobom kompletne vôtovaná. Suchota horní v Užice vúskutkuje so tež na reky, pegle, šprevie, nise a čorného halštrova ležia zväčša jasne pod zvučenými datami. Dešť za švrtňu na piatú situáciu v rekách voložiu neje. V júliu bie v regióne Budijskej agentúry za dživo niečo 23 tisíc ľudí bez dživa, što je niečo 360 v júniu. Kvota bez dživnosť je vosta ze 7,4% na samsnym nivou kaž loni tutem času. Miesto Vojarec se svojich vobydlerjov od ženskýšeho 1. augusta tež s pomocou čišťaných vopinu informuje. Sú prvný tak menovaný newsletter zanímali 23 tisíc domiacnosť, čo přihotovali. Serbské impresie vokovo Malešec je si včera niečo 20 ľudí na kolesu odkrylo. Kež zžili organizátor kovo jezby Lucian Kolfürst, bych umie s nimi v obdielnice mezinárodného letného kurza serbštiny. A skrutka vedro, dženca vostane zväčša pomočeno vo sebe poponiu, tež švíle abo nevedra, 20 do 5 a 20 stopňu zmijeme.

sa domenčino pona počovečeche. Ja chcu vám rade raz našu vobrazovku rozkvasť, s ktorej ščítame nauše informácie, pokývy, servisy, napríklad tiež gratulácie. A to máme my horeka, celo horeka tiež jenu tejku najnic převúzku šlebertku, kdež sa tiež aktuálky jevia a najhústšišo, kde sú jara vážne, potom bieža ve červeným písme přes vobrazovku a tak neke přinže tiež napríklad informácia vedrovej služby, kýž tiež zase pokaza na možné silné dešče v biehu džencnišeho dňa. A kak môže to vynč, to sme včera tiež slyšeli a dženca ráno vo sebe tiež o tým so reči v povesťach v Sakskej Švíce, tam blízko Rátena, kdež je tiež celý čvak skvoniny so sypňu. Jeden muž je tam na žel voživienie přišiel, maja tam viacere češke nezboža alebo znezbožených ľudí, viacerých tiež lohkých a netko ráno sú tam započeli rumovač. Najprv tiež ládač, že je kotrý štom padnul a to tam praj policajský ričnik, zo je tajkam tak mienovaná cela, po tajkým na jedným milcelem maukým menším čvaku je so tuté nevedro sypvo, je tuž to štomu povalivo, tak so je tam jeden človek tak jara so zeškodil, so je voživenie prišiel. Po takým netko ráno tam namiestne šitko rumuja asi tiež plán činia, kak má to tam v prichodných dňach odbežeč. Čevič minčinou po napočevečeče.

0: kulturna zahoda, to je hižo taka ważna institucija tu w mieście. Tam możecie dożywić na wszelakoryše facety, bohate programy ze klasiki, popa, jazza, też serbskie poskitki. Poladajcie tam też rady do aktualnej protyczki. A dżęca zcie tam na przykład na program Dua Hübna, proszę nie dwaj mużej, ze cellom a klawirom. No hej, a stuś na hinaše zvuki ste, kotrž sú bule rubiše, to sče na nemské mištostva v hôrkach prošení na dumparové bubečovania dženca od pobudňa štyrioch, to zmeja tam tiež kvalifikácijské biehy, napšikvat vo Česčich, tam prinje sú a júce, sú potom do pobudňa tiež najpred raz zbytné kvalifikácijské biehy, neskry to, što dženca nedočinia, a potom od popši pobudňu dvemaj sú končne vubiedžovania. Zajímavé to je, jak môžeš ty zistutý trajkantfajlu, zistý filu tam ježdič a to tak akurátne potom tiež přes pár kurso podať. To sa predsočívam. Oldhamový klub se Spošic má lične svedžen, tiež čera sem hižovám to o tem poviedala, vše informácie poskyčala, dženca je start s vujezdom, džesa čiž sa podra hodine nekak. Všech jezdí dvo, cioch so nauroča, organizatorojo liča potom s cílovým zájezdom a prezentáciu historických auto. A dženca večer je večerné zariadovanie s hučbu a programom a cia 20 hodin budže voňo stroj, a když byš to hižo tež namietovala, tež když nešče fan oldtimerov sú ta před rota stupče a si vobladajče, kak tam rinje na nebju vupada. Dženca vítaja serbských aktérov a to sče vítani do Mivočanskeje skále. Tam vústupia dženca Brečnajderec Dvojnikaj a tiež skety Jadko Katalina Vonarec z Novej Vierzky. Po takým vostudžič, so vám na žaden bat nebude.
1: Lečo. To je čas poznin a dovolá. Serbský rozvoz přeje vám veľa vesela.

Vita vas dženca kulturna zahoda tu ve mieste, ve starom mieste, tam môžete duo hybna dženca doživiť muže s čelom a klavírom. Dum po roce s osobitým dalším zvukom na nemské mištarstva do hoku vítaja dženca sobotu v samosobie od popudňa 4. Potom sú započnuté všelaké kvalifikacijské biehy, júce nedželu tiež ešte do podňa kvalifikacijské biehy a po pšipodňu potom sú končné vúbiežovania plánované vo nemské mištarstva. Oldtimerový klub v Bošicach, o tom som včera tiež již opovedala, maličný svedčin dženca za niektoré menšiny za bielkodine menúce pojedu von do prírody s oldtimerovými jezdžidvami, vosebitými a v okolo cioch sa potom nauroča tam pri nedošim kupanským hače a to je potom tak riec cílový zájezd. Večer potom maja zariadovanie ze súčbu a programom a samo vohňostroj sú sprihotovali, no lepe tla nemôžeš si mieč. Metazolis Festival v Mivočicach, dženca se serbskými aktérami, brečnaderec dvojnikaj vústupite, potom tiež skety Katalina Vornariec z Novej Verskej od Napo Dževečich. Potakým tiež tam zmieče programa dosť. A programa dosť zmieče tiež sportového pundželu Radio Zadkula za so popuču Modžina Všicečíky so za sport pri Vysokým Saku Horia pojedu do Kulova, do tamnišej lesnej kúpele. Počestčich so vúrysania započnú a pri rádiach doživíte všetko od 20 hodín od večera 8. Civilky nádžesač je... Yeah.

Ralf Bumibursi. Ženje bez hudby. A to je rejne, co spomínate tiež na dnešných kolegov Savského rozvosa, napríklad tiež na žodne mysličky mierči na štraube. Kýž by dženca prajú za dženčnejší džen, zo maja šice viesnanosťa dženca národniny Čehodla. No vieso, dženca je 1. augusta.

0: 5 minutinov do 16.
1: Nábožné slovo.
0: Mačenca Regina Korenkec z Drieštan.
2: Dobré ranie. Dopomínače sa ešte na tíkra, ktorýž by mi v Lipsku popočú. Vún bú privátne, jako domiace zvierio džiažané. Trend si neušetne zvierata džiažať stupa. A tak sa po celom sviče najviace exotických domiacich zvieratov v Nímskej předava. Dosahať sa zákonil vo škyče zvieratov, abo ranicov bohužel nie. Tak dostanete napríklad malé rymzaky abo žáby, hýža za 20 euro, abo novonarodžené lávy za nekak 10 euro. Ale rúne tuté zvierata trebaja osobitý škyt a odpovedné živinské vomenenia. Mává klitka nedosaha, je pak husto realita. Papagaj chce viacero kilometre v obdžin léčeč a morská nopava viacero kilometre púač. V obsedžerio nemôže odpovedne živinské vášňa zvierato zmožnič. V opačne džerženie a ládanie zvieratam škodži. Runočasne poprachuja zvierata v svojom přírodnom živinským rumie, kdež steja husto pod škytom. Jenož tokež môžeš zvierata legálne kúpiť, nereka to, že je vykovanie s nimi legálne. Neexotické domáce zvierio je přeco lepšia voľba a v zvieratovňach vesela som mnoze srečno európske zvierata nad novým doma.
0: Dobre, Regina Korenkec z Drieštan, v nadavku a zamovitosti Bačoňskeje vosade. Cimenčine do 16.